aleluya. Me ye mprele emo. Minia yo okosiso. Na amo beho. Na amo besu mapa. Mapa watipa watranke ukraki. Aleluya. Ane mamo. Amo maya kretie Jesus Christ ya manefe. Dosese for machi udino adanziene. O itre aburaniko. Ipure aburasan. Onesan. Boki aburana onesan son. Kama itie. O tem sonu. Na Jesus, makandai kankre, pele mpanyimo. Wane, pele mpanyimo. Wane vilie mo. Na watupusa indra wasike. Ni bianko, wale bo. Wasumbo. Ya ibo sone, walwanu nige mapa. Na wasi unkrangra. Wati unkrangra yoleo. Nige kwa kimbo tike, be pahura bono ne. Na pahura no. Bogugwa suzwe, moye pa. Na afayi boni nge sonu, wafa ura. Menye bie mwabe sanu, kebe nyansu. Ebre, na wakibe bre, wakate. Debo unike, nge mane ni bwa timo wadikebe tini. Na osomaye jima, iyo ya juma di fomo. Kebe pra boso, na bate. Kebe be nye boso, bebe unye juma di fomo ne. A, anyo be fe na ba bo be be huni bie mo be huni don na bole bo ko so koti kro so pane na osoma juma di foe don bo betra ke krimo na ka be huni be ko so ke be piyali ke kre fo mo be huni be be bori be be bori be bie bo bo be boli be yo boy na don ba wu na tran wa dwen na se ke sian die mbobo mu wa ye mba spa so ma mbobo mu wa ye mi so ma o bo so so doni o ide se be hun yo be nyi le so e afin bo de mi wa be be ni abo so so mo na ka be hun ni pian yo wa na am ba se ke amenia ori agi ani anka amo ma ehui ye ku yo yi sianye ni ye agi ani oti ye de na ba tiranu na ba bui ba pui ba fini ato krangrane isindo na na ma hui ebre na ekembo meni ani bo obani so ajumandi fo be ni abo so ni ju de de yo open your door na Jesus ya tuve ko sanso na ba se ke erete fo ikamo mi se ke bia bo ore bone o grebe ale o bube na so ju bone o debe sanu na wa fama so afofre mo na Jesus ya se ke so a indra ka mi se ke amo batili amane fe bo se ke apoe bo bebe sisua bo be koyi kotone so apoe ni yokaki apoe pane ehi wote nyamia ye ndeni wote nyamia indefeni na waseke nyamia so dobre bi mane be de amove sanu be fabe ma awuro asura fofremo be fabe ma so afofremo bo be kura so nia ane mamo, ane Jesus Christ ya manefe, bose se fwe matu, kudinu adanze ya. Ye kwa ki ye asempa, asempa ne, oye, ye da hamiasi.